ダイポリロウテナンブリアイイカトタワオレモモムリオレンバエルプテナウィロニャニュアオタピシャクラペニエヘコジョジャワペマランドゥヘコピアジュワルビウラヘイネポナワニャネンバエワハンブエテタメワワレヘベオレニコプホエサソンペテインプホエヘコピロウワマイマベアラジェレHappy and I was super.